ku ingat titian peluh umat. Kaku ingat gumbak umat peluh bunga lalang. Kaku ingat mak.